0: kɔ ahoma no so. Ok, ok, hello. Ok. Mame kɔ ahoma no so. Ok, hello.
1: Good morning.
0: Meju so bru, bacha me na sie yi.
1: Ah, ogolo ya. Ya.
0: Oje e hoye.
1: Ya olori ko.
0: Ya, o ka tefre.
1: Seria.
0: Seria. Okay, ayo ohi mami ti o.
1: Na ogolo de o ka na. Ta. Ere wu. Ana mi ni na se de e mra no. Ogolo bi anji ni da wa di na no. I'm going to be a little bit.
0: Tio do kaneke yu na ya na enafo mu abrantie ba kon twi taxi osi efene nu ai osi jinwa na battery na ahomachi be 3 ene ye odija odeko fasa odi be adwuma na okunya ne akola wo be wada se de bi agiska vatorum sa de bi ebi ona adwuma wo ye no otiku ebi otwi tu kwan otwika okko ba bi wo describe me de aba mutu de bi a describe mu
1: ogolani emesrem eu porque de um canto de mo papa tinha uma na costa na montanha
0: me dá se me se mam frem line no mon fré me dá se for for me ok hello
1: very good
0: nana boama
1: ya se chama mama
0: o fré no
1: aja ya não se chama me poba o ye bomo po na men chama
0: sa olukra mi hunu bi sa o oba e bo mofo o
1: ye bo bo e bo mofo na e mai ti abi jafo ye nse na bi o
0: e da sipi ai so oba ku ngrom e kwa akwa ya na ju ai olukra mi kami se dan ti mi se dan share bi ani mi se dan share bi ai Okay. Hello.
1: Hello. Ogoro ba kope.
0: Ogoro na kasani.
1: So for my team, Reverend Prophet Dan Kwame. Papa.
0: Mhm.
1: My bro.
0: My bro.
1: Go be pass your mumu lo to beam see the pana.
0: Mhm.
1: Oko. Mhm. Go go tell na to say. Ni na kwa wo tu no.
0: Mhm.
1: Enye ile wo.
0: Dem ho.
1: Wo tu ni na kwa di dia na kwa ko tu tu send kwa yere. At no lo do ni ano. O ke dia be fie. Tenda ku kan kwa na makwanya anka na ku tena ba bi no he se da re ma me ye ni mi se ka pe na de so na kwa ni to no he de wo ya de ku ni ne me dia du ba bi a e se ma ma nya hwe kan se ta oni mita so ni a wo fo no papa fo no ya mu fo mu kura no ku adwuma ba bi ku tena ba bi he adwuma wo ye no na se wo ni bi bi a na ni jira o
0: baba bi da si pi hello Hello. Okay, Zephyr. Konongo, what's up? When you were Chilipa or Hema?
1: Hello.
0: Hello. Uh-huh. Okay, hello.
1: Hello.
0: Yeah, I'm Batuami Nesye.
1: Hello.
0: Yeah, I'm Batuami Tonka. But you're up picking me in Lugina Soo. It's a Yibakui free to mommy. Uh-huh. Apike mienu Okay, hello.
2: Hello.
0: Yeah, how are
2: you?
0: Sada ya media.
2: My brain, my mumbo. Thank you, Dano.
0: Hello. Yeah. But what am I next year?
3: But
0: what's everyone saying?
3: The family myself.
0: And money, Quanta. Okay, when am I meet you?
3: Titu bi kodoko kuku

na nyame adoma efiri na suki kɔ no na adie bi a mehunu wo eye bosumtwe se tu galam se ye se nsuo ne da ho no de dikan ohina wo ho de tosu biem district chief executive ewo ho ho no ai bosume frɛ ho ebe hyem bosumtwe akwehye ewo ho Regional Minister Frank Amuakohene mpawacho sa ensuo na da ho no omu ye sa galamse e wo ho na omu se sa ensuo no bosumtwe enu na amafo ba ho a anye bia no omu ba tourism e wo ho etise ye ko sa ensuo ni dia ebe ya mi ya pa

kira wo sa adumra asidan kwa na me de ba wono pe wadi a waye nyina ya da wase no pe ene kwesi ade toso edikai awa bosumi a toso nso the second half of the year the first Sunday asidan kwa ya de matwedi aponya kro yeda na sia no pe yeda na sia no pe ewa di a waye wadi a waye nyina